0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.

چون لناخی دلم درکه.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان پروژنا و استراتيجي شهر سليماني در فتيكا دوباره نابيتو ام پروژه للايان قيوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هالکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برگید جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب یکی والایا سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانیو مروفه.

اوی بخراپه باسی زمانکانی دیب کاد ایم بپیاوی دانانی برسیار کواتا بقصی تو ایو لمباره و هیچ مستومر بو تیگ نگیشتی نیفتن نبو ابو طالب مستومر بو بلام هیچ کس بدل پلاماری زمانکان من یان ناوکان منی نداو هر کسا چه زمانی چی پی خوش باو زمانه با موسیو بخوینه تو گورانی بلو بدویه دتوانی پیلکل سر او بکی که امشته یان اوشته چاکه یان خلاپه راس یان چوته جوان یان ناشریه بلام چون زمانی یان سره پینه تویه یان گلیک چوت یان خراب یان زیده بیه اگر ام باسا پیلکیشی لسر کرابیه نکز بردویه تیو نکز دوران دیه پرسیار اما وا اخو باشتر نبو اگر داغستان یک نتو و یک زمانی تیده بوایا ابو طالب زور کس دلی اخ اگر زمان من یک دبو اکاتی پلا ماری چی جورجیا راج بندین شلب عراقی پاشای گد بایم همو گرفت من بسراحا چون که زمانی یک تر من ندازانی حاج مراد لی خایدک تب ساران و با امام نوسی ایمت تیگ نگیشتی بگو من اگر خلق لی کم موشه لیک گیشته بان باشتر بو زور شد آسانتر ده بو باری چی کمتر دستکو تیچی بتر من ده بو بلان بلای منه و خراب نیه اگر مالک من دال یان زور بی او مالا ده بی بایق با همو من دالکان بدن کم دای کوبا و که پاشان باشی من بو بنا و که من دال یان زور بو هند یک دلین لدربن در بچی چی پیویستی با زمانه کمانه کس تیمن نگد هنده که تد دلین لگروی عراکین آوا بزمانه کمان بکل کی چی دی؟ هنده که ترگلی دکن گران یکن من نکن نگنه دریاش بلام زور خیر از منی زکمه که یعن پشگوه دخن پرسیار لباره پشگیری و دلی چی؟ ابو طالب پشگیری لنه و نیار و بیگانان پیویسته برا پیویست یعن پینیه پرسیار باشه بلام هر یکه برا بو اوی لگل برای بدوی پیویستی بهگ زمانه ابو طالب ایما او زمانه من هیا پرسیار کاما ابو طالب اوی اصابه کاری دیم روسی آوار و دارجین و لیزجیان و کومیک و لک و تات همو تیدگن لمکاتیا پنجابو بینی لیرمن توف و پوشکین و لینین دریش دکار بخیره امانه ایما زور باش لیگ دگین پرسیار بر همه چی دو برجی رسول حمزه توفم خوانده و لبرجی یکم لشعری زمانی زک ماکم دا بزمانی آواری حل داله بلام لبرجی دوام لشعری که به همان نو نشانه بزمانی روسی حل داله های دتوانی لیکا دا سواری دو اسد ببی؟ باشه بر روا بکم حمزه توف کین اوی برجی یکم یعنی اوی برجی دوام ابو طالب بر رسول خوی ولامی هم پرسیارتان بداده و رسول منیش دلم پید ناکری لیکا تا سواری دو اسب ببی بلام دتوانی دو اسب لگالیسکه یک بخیتو به هر دوچیان گالیسکه کر را بچشن دو اسب وات دو زمان داغستان برو پیش وده بن یشی چین زمانی روسیه اوی تر زمانی خو مانه با آوارکان آواری با لککان لچی من زمانی زکماچی خوم خوش دوی هر وحا زمانی زکماچی دومیشم خوش دوی که بسر ام شاخانه و به طول رگاه کنده بردیمیت یه دشتی هراو بردیمیت دنیای گوره و فراوان و دولمن اوی زگماک بیدالم زگماک و چی ترم لدزنه پرسیار دمویشتی که دی لمباره و لرسول حمزه توف بپرسم لشعرکی دانوسی بی اگر لناو چوانی زمانی آوارین و سرا بی که بیانی بمری حزده کم من امرو دلم بوستی و یکسر بمرم بلام ایو گوته اکتان هی دلی که گوره بی دبی گجک استا زمانی روسیه تو ادی نبی زمان نوچه یکان ری با چول بکن ادی اول روشتی خوطن نیه بجوری گوتی خوطن نتوانی لیکات دو تپلل سر بنی یعن با چی دو جگره بدم تو دگرید رسول زمانی جگره و تپلل نیه زمانی دو جمنی زمانی که تریش نیه گورانی لنم نبد که پوشکین حتو تا داغستان پیویز نکم محمود شونی خوی بجه بیاله لیرمنتوف هیچ حقی نیه جگه باتی رای داجیر که اگر برادری که باش دستت بگوشه دستی طول نو دستی اوه و نابه بگره گرم ترو بطین تر دبه زمان جگره نیه چراوگی جیانه من دو چراوگم هی یکی لسل لیوی پنجره زنجی باو کمه و رگام با روناک دکاته و دای کم بای داجیر ساندوم تا رگام لبر بزر نبه اگر ام چراوگه بکوجیته و جیانیشم لگلی دکوجیته و اگر بلشیج نمرم جیانم دبیت یک پرچه تاریشی
چراویجی دوامم نشتیمانی گورم ولاتی مزنی روسیا بوی داگر ساندون بو اویل دنیای فراوانو بر حل دار ریم لبر بزر نبی او نبی جیانم تاریکو پوچه ابو طالب چون آسان تر برد حل بگری یک دستو شانت بکار بینی یان هر دو دستو تیگ رایدش موسیقی

چیان هرچونه بیچیه یکن او زنجانه هر بجه دیلن که دایشیان چراوی جان تیده دا گرستندوه و شورده بنو پیدشتوانیه ابو طالب بلام کده چن زمانو نویان لگل خویان دبن تپلاشیان دبن چراوی جیلیوی پنجرکانیان لویش همانشته پرسیار بلام لو شوانه تازه زور جار کرلانه توکانی دی جندینن اخو حالا چه زمانیگ بکردینن پاشان من دالکانیان بچه زمانیگ ددوین ابو طالب چیرو چی چی کن من هیا کوریک حزی لکچه چی نتویشی دی کردو ویستی بیهنه بلام چکه گوتی مردت پیدا کم بلام دبی ست شتم بوب کهی گنجکه کو تا بجیهنانی مرجکانی کچکه یکم جار کچه داوای لیکر بشاخشی رو تو رگ دا حل بگره که هیچ پیجیری پیوانه بو پاشان داوای لیکر لبی و خوی فریب داتا خواره کورا بازی داو لاقی سقد بو کچه داوای لیکر با پیشلین برواد کورا بیشلین رویشت همو جور داوایشی لیکر لرو باری گداتو خورجینی ترنبه لبای غاری اصب را بگری و چوشی پیدا بدا کچه سیوی که لسر سنگی خوی دانو داوی لکرکن نیشانی لی حل بگریو او سیو بیچه کرکن نو دو نو مرجی بجیه نا ما ایو یک مرچ اینجا کچه که گوتی ایسا دایک تو باو تو زمانه کد لبیر که گنجکه که امی بیست خوی حل دای ایسا رس پکه یو قامچی لی داو رویشت حتا حتا یا نگر رایو پرسیار اما چیروشی چی زور خوشه بلا ملجیانی راستقینه دا چون دیتا دی؟ ابو طالب لجانی راسقینه دا که کروکچه خیزان پیک و دنیان زور ارک و استو دگرن بلام هیچی چیان خورتی لوی دینا که زمانی خوی لبیر بکن پیچوانه و هر کسا هول داده زمانی هاو سرکی فیر ببی لجانی راسقینه بدا خور رخنه و تماشای و مندالانه دا که این که زمانی دای کوباوچیان نازانن مندالکان خویشیان گازنده لدای کوباوچیان دا کن چون که زمانی خویان فیر نکردون بخوا بس زمان رجیانی راستقینه او تا دبینن ایمال دیار ایو دانیشتوین او تا شعرکان من، چیروککان من، رومانکان من، کتیبکان من او تا روشنامو گوارکان من بزور زمان بلاو دکرینه و سال بسال تا دیز زور دبن امولاتا گوره زمانکانی ایمال رد نکردو تا ما فی روای خوی دامنتی چسپاندونی اوانی جوک استیره دا دروشینه و استیره دا آخیوه یما خلق دبینین و خلقیش یما دبینه اگر و نبا یو قد باسی یما تا ندبیست و کیفتان با یما ندهات و امرو لیره پیکا و ندبوین او اجیانی راستقین پرسیار والام پرسیار والام اگر درفت هبوه کنگنکه حتا حتا دوامی دکر سلباری همو زمانی که دنیا و که همو روشگاریک دکرو بنیشی ندهات ابو طالب امی بلاوشتیشی نوی بو که هستی کر زوری دریجه پیدا گوتی ام کنگره روشنامه گریه وکو یاری و گرانی ایمه وای که هندیک پرسیار دکن و هندیکی تر ولان ددنو پرسیار تیر یک چورانه ده هاویجره ولام تیر یک نیشانه ده پیچه پرسیار ولام نیشانه پرسیار نیشانه سرسامی رابردو پرسیار ایستا ولام داغستانی کن وکو پیریجنگ وابو کلسر برد یک داب نیشه اما نشانه پرسیار بو داغستانی امرو نشانه سرسامیه شیرشی لکالندر هاتو قید کراواتو کشورش گیشت داغستان اوانه لیده ترسان گوتیان همون تو زمانو ناو گلکان بمزوانه لناو دچن مسدو دبه بماروسیا و موسا دبه بواسیا گوتیان پیاو ماوی نابی بلو کاتو داخو سر بکام نتویه و خلکی کام شوینه همو لجیر یک بره دخوان جا اویل همویان به هستر بیه بره کل سر اوانی کرادی جشیو هر به هزکه ان لبر سر ما دمینه تو بلام داغستان جوین ندانه حیدر بمتوف که اندام حکومتی نتوایتی چیایان بو که به ترومبیل دیان برده دره و لسر لیوی ترومبیل که دی گود قصه منیان نچو دل پاشان دبینو چه دلی دبینن پاشان چه بو همو الکتیب بنوستی و بگورانی دمیتی اوی جوی هی بابی بیستی اوی چایی هی بابی خیلیتا چیایی یک کلبری هاو بجده ترسا پشتی کرده داغستانو چوه ترکیه دوای 50 سال هاته و نو شاخکان من بوی بزنی دنیا چونه دوام لیکرد پیاسه یک بناو محجقلا دابکاد که پیشتر ناوی پارت پیتروویسکی بو
ام شهر پیشان ناوی قرالشی روسی دید و یستا ناوی محجی چورشگری داغستانی دید. او شقامانم پیشان دا که بناوی با تیرای و اللوبی و کپی اف کراون. بناوی رولدر سوزکانی داغستان کراون لگورپانی مارین دا ماویی چیزوال دا پیکری سلیمان ستادسکی را اما دا شقامی لینین پیکری حمزه تساداسای باوک میبینی دیار و پیشوی برکان سیاری لگل باوکم هبود. لا اکادمیای زانستی چولای زاناکان لا مشگی توجینوی زمان و ادب و میجو لگل خلقه کدوا چو مزخانه هنر و میجوی داغستان چو زانکو که کروکچیش شاخان لپازده کولی جور بجور ادخوینم بو ایواره چوی نشانوی میری آواری و لبه انخیلمارین حاجی زالوغ من دی که آواره لباره کچه آواره که موسیلی که فاطمه خزروی وای هنرمندی ملی یکیتی سوویت گورانی اکی کونی لسر شانو چلی میوانکم چای رپاو لگورپانی گوره اماوی اشی زور لدیار پیکری لینین راوستا اینجا گوتی اری او خونه دیدین کچوی تو ترکیه ام خونه بو آوارکان بجره گوتی باور نکن منیش اگر بچاوی سری خوم نمدی با بروام ندکن جاری چین ابو طالب گوتی یکم جار قامیش یکم بریه و شمشال یکم دروس کرد و فوم لیه کرد گند جوی لدنجی شمشال یکم بو اینجا چل یکم بریه و شمشال یکی گوره ترم دروس کرد و آواز یکی ترم لیه دا شاخه دورکان جویان لیه بو پاشان درخت یکم بریه و زورنا یکم دروس کرد سر پای داغستان جوی لفیقی زورنا کم بو اینجا دستم دای قلم یکی بچوک و شعر یکم لسر کاغذ نوسی لد سمری داغستان پر ریوه ایدا بشکری زمانان جاری که تریش سپاس دکم کشاخکان من گندکان من دلکان من دلبیر نکرد سپاس بو ایوش هموتان که بزمانی زکما چی خوتان گرانی دبیجنو بیر دکنو

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
3: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکانی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لآوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره هلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-0505.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن. 8.5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ونديب كن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوباره نبيتو ام پروژه للايان قيوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون في لايكي قشتاري لگوندي قشتاري قيوان پروژه گا دكويتا نزيك باركي هواري شهرو جنگي گوندكا تواو خاوينو تندروستا چونكا لسطا 75 سوزاية لجواني دلگيري دا شوينكا لكردستان دا بيوينه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید باز جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5
4: رادیوی خاک 88.8

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني سات خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندرست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: كو جنجك سرقالي شجلة شقة مسه
1: والله إيشي شربة دقينو أو شنو جوانا معناه أو لا خوارز يعني
0: خوارز تقسم با فين بلا سليماني لا توشي أجانه
1: والله تشاركي خوشة ضلقيرة أو أنا بوا جاني
0: أي سهولة كبو توشي أجانه كليرة كاسفية
1: والله شنو كسابة وشنو كي خوش وشنو كي هادي و لسر خو وشنو كي باقو تميزو ات شون رزقي هرم معنا
0: باشا بس راتك خوشم بو باس كلماوي ام كاس شان صالي كار كردنو
1: والله
0: بس اشتري ورو برو بيت ثواني
1: والله بلا ما كوتشي بس هيك من خيال انا يا اخوي بس رات زوره بس
0: شكا ها قد بيري ناس شات ثواني دايم بس يبكي
1: والله زياتر باس بس مشتريه مثلا شربتك اللي بس هي خويا بويا كي كشي الله يفرج نيتر اواي بس كان اواي در جاری وای میشه قناعت ایج نگه هر بوی شیری لباسه ای خوش هر قناعت نگه در رو باسانه زیادتر باسی ایشه ما چکا زیادتر لیرین
2: یه مل شقامی سالم لسا ولگا برخ مدانه و ما این زیگی ساله به خریدیم کاری شده گی جهاز و دبل مده در شهر سلیمانی ها پیاشتر نبو هوا ولان کمتر یه مل شوازی گی جهاز آماده یکی روشانه برخ یعنی بس پیاشی لقصه خانه بیشش مانه یا بیشش مانه رو تبدیل می‌دی خویه او تمیگی جوازیه زن.
0: چیه با شاری شرط؟
2: سلیمانی تبدیل می‌دی زوریه یا تبدیل می‌دگانی سلیمانی خت کوتاهی نه. و همیشه اشتی جواز و اشتی جوان برای پیش شوارات. بعد از بدی سلیمانی نصره با خواردن و شقام سالم به آماشه یا خواردنی جواز دیا خواردنی دی. خوش تبدیل می‌دی جایا. سلیمانی بوان نسرا و روشن بیری نسرا
0: باشه او کسی که تا اصلا هات و با سلیمانی تو لی روز چی پی آلیت؟
2: یوادارم یک جار سردانی سلیمانی قد بیری نشه

0: تونگان خواب بازار با.
1: یا خواب خیر بیسر. آتش آنها. سلامت یا خواب.
0: چی تنه چی پشکش با حالاتی آنها کن.
1: پلای برنجی کردیه و برنجی پلاو دنیتش بریانیه و برنجی سور با ماسیه و اتر کوبه و کوفته و دو نوعی پرخو.
0: باشه.
1: کوبو شفته و اتر.
0: ماهو چنده کلیریت؟
1: سه سالونی و.
0: باشه. چی ته بوس سلیمانی؟
1: پلای خوشترین شهر خوشبیسیم بایه.
0: بوش خامی سالم کتول لیره کرده کتول رستا کد لیره.
1: رستا کم لیره من زور شونه که خوب خوشه و زور تایبه ده.
0: چیش دکی سلیمانی زولا خوشه و سولا تایبه
1: تا؟ والله هم قصدانی انجوان و هم شهره که خوشه ویست و خواردنی کردی و سوزن مشتن.
0: خواردن من خوشه ها؟
1: زور. اره والله.
0: زورترین اوی که لی تو خواردن اخوا داوی چی اکا؟ هم بعد میوانه کانی شوانه؟
1: والله اشتکان همی یعنی کنینیه و جیوازینیه. ابن هلا برنجو شلو بگره داوی اکن. کوبو شفته بزوری عرب کوبو شفته و کفتک و ماسی اکا و مزور زور.
0: باشا میوانه که بولا در و حاتی بیت و خواردن اکی لی تو تحقیق کرده بدو که یکم جاری بو بید؟
1: اره والله. هاتو توا.
0: چی بوا؟
1: زرامی ترشیان یعنی خالکی ترشیان آره قل خویا.
0: خوار نکه چی
1: بوا؟ اللهی بزرگی کفته کا دولما کا آوان. شم برنج عام لان ما هم کشونه هی.
0: آنیا. سلام سلام نبی.
2: سلامی خوای گر ال ایو بی.
0: زور سپاس. چون ببریاری دست سردانی صاحب الله کب کی امشو لگل هارا کزه.
2: شقایمی سالم و بد دقیقی صاحب الله کا. یعنی وکو مال باوانی لیات و. اگر همو ایواری اگنید. ابه دو ایوارا جاریک یان سی ایوارا جاریک بیت براستی شقامی سالم و با گشتی بین سوالکا واجوانا کومالا کس دیره هیا کتو مانگانه نو بینی وین یا خود چن حفته یک نو بینی وین چن سالک نو بینی وین کاتی که لأوروپا و لدروی شهر استیمانی نو بو ایرا لیره این بینی یعنی شقامی سالم بود اشونی که کاری امو عمر و جوانانه که دم یک اینو بینی و
0: باشه تو چیش تکی سلیمانی زلت تایبه تو خوشویستا
2: والای سلیمانی خوی با خوی شیرینه یعنی او گمانید یعنی همو محافظکانی عراق شهدی او این که سلیمانی امنت جوانه زورشتی جوانه اوی که زور للای من جوان و تایبت بید مامالا کردنی هاونشتیمانی کنیتی لگل او کسانی که نشارزان هم شارو کاتی روکن بالا میوانکان که روکن هم شاره هاوکاری سلسان کنو میوان دوست
0: زور باشه دستکان خوش به باش ملای هاورکت سلاود لیبه
3: سلاود لیبه زور زور سپاس بخیر بیم
0: به هاورکت سمود چی تیه با سلیمانی و ام پرسیارش آراستی تو دکم و چی تیه با شار حیات
3: زور سپاس البته رنگ بیم من لگل اما جوازی کیو اما نبیه به نسبت هم شارو چکه من لیره ناجی موکو جیان این
0: پیدا شی ببورا
3: من خالشی کلارم
0: اخوا بخیر بیم
3: زور سپاس و هر مالشم لیوه بلا هم زور بی یعنی بلم بسیار بشی تمنم لم شعره بره کردو سلیمانی جوانی سلیمانی بیروزی سلیمانی که ناوی لین راو پایتختی روشن بیری خوی لخوی لروی مروفایتی و روشن بیری که جوانی تیه ادبی که جوانیت یا اگر تو تمرکز کنی اساس شوانه لجاده سوال که خلقی کی زوریت یا بتعبتیم خلق کنن بلن خلقی شعرگانی نه زمانی خوشمانی بلام لگلا ویا جوازی کیوان نکن یعنی فرق کیوانی ل سلیمانی سلیمانی اگر شعرکانی ترشیرین بیه سلیمانی هنگوینه جوانیه بتعبتی بومن بومن چکا سلیمانی بومن تعبت مندی خویه سلیمانی بومن پیروزی خوی هی ابو سلیمانی دضلی هموانا جوانو پیروز
0: سلام لب
4: بخیر بن صد چاو
0: زور سپاس دبینم پیشکی تو لای هموان جواسترا چن سال کتاب دفروش
4: من نزیکی 15 سال زیاتر به لم شقامه کتاب فروشم
0: شقامه جمع کلا شقامی سالمی
4: بله زور دم یک لم شقامم
0: چی ته بو سلیمانی و بو شقامی سالمیش
4: خوی زوربی شاعرکان شاعران بو سلیمانی تو زوربی شاعرکان خلچی سلیمانیش نه ون بلام شاعران نر بو سلیمانی تو سلیمانی شاعری شاعران یعنی شاعرکا زور خریب دوستا شاعرکا همو کوروسان جوانا بلام هیچی ناگات بس سلیمانی
0: ام شو چون بو بریار در سردان شخام سوالا کپکی
5: والله من اکثریتی زور شوان لیرم لبري مرتاحة بتيا لبري آرامة ناترسيت بيشتك
0: شي دوالي أكاكا أو نآرامي دل سليمانية
5: أكيد أسايش وأمني سليماني بقوتا
0: أجي تيبو سليماني شاركي شونا
5: سليماني هميشة خوشويستا هميشة شاري روشن بيريا هميشة ثقافتي اللي بارت هجل روي شاعرة كونا كانوا هنر من دبريزة كانوا خلقي نجيبي وشاركة من من هميشة شانازي بيواكم وي بزانم يكي كيجبانا وعيشتك أرجي لخاك كما يعني قمت نجاب بيوم دوتو ما أو غلطة ميكا بروكا بيوم هالقرتوتو يعني خوم هالقرتوتو بشكا خوشي يستبع راسي لنا
0: أما شي أم بفرة؟
6: أما بفري صالقة يا
0: بفري صالقة أما دوي كردية؟
6: أما دوي كردية خومانية صاف سروشتية
0: والشتان صاح بيت ايه وزستانان جمع تانها يا؟
6: زستانان نو والله زستانان
0: اي بفري صالك اشتانية؟
6: نو والله خوي بفري ده صالك
0: باشا اتشي تي بو سليماني بو جوانيا كاني سليماني؟
6: سليماني والله يبلين شارك اللي بزار نابيت باشا او نيك خلق يبو ايرا قشتيار باشا حزان لم شاريه امين نوت يا دوباره سردانه کنن و سه بار سردانه کنن و یعنی شارکی دلگیر است سلیمانی هم سروشتیان هم خلق کشی.
0: ای وقت گنجی که لیره کار اکی شقام صاحب که چی اگه نبوتو؟
6: اگر سلیمانی بکنیم با دوبار شو بشه که شقام سر صاحب لگه. یعنی قربال خیلی هم جوابی اره شنی کی تایبته مراسمی.

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

دوباره سلاوتان لبی خوش ایستن بر دوام این لگلتان لگلتان اینجا ماموسا تو زیگ هن گلیی هیا علین که لمکتب حکم یکانا و هن دیجاریج والا اهل یکانیج جماری که زور زور خوند کار هیا که لپول یکان بنمونه اچه تا چل چلو پینج و هن دیجاریج سروتر بلام استاندارده که بو شیوه بیس بو بیس پینج کم تر زیادتر اوان آسایی بلام که اچه تا چلو سرو چلو پینج اما براسی هم لودی که زور زوره لسر ماموساکا

0: بنمونا تخوينت كاركش براستي فيرنا بزور تيناغا چه پلانی که بو ام بابتا چون کم کریتا و آیا و کارکی کمی قطابخانه یا خود چیه؟
1: باید بشه که قطابخانه اوکو پیویز کمه اوکو پیویز نیه قطابخانه تازه نیه بلام برای من حکاری سر چی خراب دارش کردنی خوین کاره بسه قطابخانه کنه
0: بله
1: چاولی کری و شوین قربالخی کوتنه خمال این سمه قطابخانه هی اماده یام بنراتی هی خوین کاری چو تسلو 1200 همه براتی بلای منو توانه
0: بله
1: هولکی 48 با 50 تیایه بروای هبه من ام قسم رو لباو کانده کنه هر منالك هر قطابي خوين كارب چه تقطاب خاني قرباقي اوه مستواشي باش بدا بزت اخواره اوه من داوا كارم لا برپرساني پرورده بروبری گشتی بروبری هر دو پرورده که سیمانی پرورده کانی کش سنوره بو اما دابنین کومل قطاب خانه هي زور گوره بوا يعني براسي نازانم من حزناكم كستوم ادباركم بس اسفادی لوتي هندشتی هبه با نیمه موان
0: بله
1: اما انا پیسه دابز نخوار هزاره اوه بین 800 کان ل 800 نیلن سرکوان بو چونکه یعنی هست بو ته چاوله کری فلان خطاب خانه باب چین وای هم یتی بو اوی رگش درا و ولا هم هر کس ما فی خویتی لچو اخین راس ما فی خویتی لچو اخینه ولا هم خطاب خانه دی وران کردو بو بس 350 کس کم بو تو او کی او نزور لهر دو لا ضرره لهر دو لا ضرره لبرو براسی رخص نه وای دا بجبونی خطابیان و خینکاران ل ناوندکان خینا ارکی پروردگار ارکی سرپرستیاریه براسی ام فوزای نه یلید من بو خوم شکم بنو و نو دو سال لدو یانز نو هش و نو نوی هبو
0: ای ماشاء
1: لدوانزه دای بزن باشتا و چوار بو خطاب خانه که بناو بانگی شو مرام لبر قربالخی و راسی کامل فوزه راسی لو چه هنده خطای خوی تایبو بی مرام راسی قربالخی نو خطاب خانه که کاری گری زور بو لبرام اللی رو آمشگاری او باکو انده کانا کم شوین قربالخی نکوون هر مکتبی خطاب خانه خلکی زور بو چوو باشه نخیر با اکسا و او خطاب خانه نی قربالخن منالکت استفاده نکا
0: راسته
1: او که جناب فرمود استاندارد او 25 بو 30 خانکه له کوله کابه باشه که چو چل بزنه منالکه استفاده نکرد
0: باش دست خوش ما مسال زور زور سپاس تکم زور دل خوش بم کم رو لمن آماده بوی خوش حال بوین جا ورزی پیشو که هاتی بو لمن بسر حتی که خوش کتای من به پروگرام که هنه جا خلقیش زور زور لرگی سوشیال میدیا کن منو بینیان و کردانای زور باشیان هبو جا پیم بله شتیکی تره دلاله بو مام گریته او
1: والای بلم چی والا تنها اویه من همیشه علیم هبی اگر ما مستابید لگل خوین کارکانا و که هاوره با
0: بله.
1: حالت رؤیات مختابیه که میزاجی تاونیا حزی لفشقیات یکا طبیعی وری گره سر بله. پرشاری بله. به همان شوا دارو اشی تقتاب خانه که ولو تشتکا بدلی تو نبی من جاری کن چوما آماده ایشی اواران طبیعتی مشیب وایا حالا سید تعقیبی لسد درسکا
0: بله بله
1: یک دو خوین کار حالا سید بوی مستوان بزانی وای درسکا بله. دیگرشون یعنی چوما اواران یک به خوین کاری که مت هست اون پیبله دستی که به پیکنین و برای پیخانی و تیوالا چی؟ آه منش مشریف یکم و میوان و خون بشته زنم و تیوالا چی؟ یعنی که گلتا پیکنی سن ما وسکه تو در طریق با ایتر وازم لیه نه چون مثل خینکاری که و در تکه تاب و آنه وای بام کرد
0: باش
1: بودم بواد کرد من میوانی توم یعنی و تیوالای ما وسکه بو خوشی و دوالی بودن که مغلط بوم و دائما بس ما يعني خوي ناخوش ولو كاتيا بلا بو تردا بيك لجيان
0: ما قناغي تن بو ما مصا
1: بينجي امادي
0: بينجي
1: امادي بو يعني كاي شي قولها
0: يا وران نالجنيا
1: بس جاي ما بس مو او حالات انا الرياء هم سر فرشار هم ما مصا خيتك دان بخويا بغري راسي كاتا وهاو
0: راس دس خرج ما مصا يان سباس تاكم جا حزكم واجي كي شنبو بجي بهلي فرما مصا يان سباس
1: شوين ما ابو من
0: والله كم شوين ما ما دس خوش ما مفاجئ زور سباس لكم جا اريك كشي بيت اوليمن بله خوشيستان سباس كا بينر مان بون سباس بو ميوانا كانم كا هميشه به خوش حالي او آمدي يان هي له پروگرام انجا قرار و ابو كا زور برس ما مصا درين حميد شانوكر دلمان آماده بله بشي دومی پروگرام بلام کم یک بر لی اس ام اجی فکر پیوندی پیو کردین که بهوی مشغله تو سرقالی خو یو ک نتوانه دلمان آماده به ان شاء الله بو درفته کی تر بو کاته کی تر سلام مانو چای ماجکین زور سپاس بو ماموسا زور زور سپاس تکم زور بخیر به سرچاو ان شاء الله به هوای سرکوتن بو سرجم قطابیان و خندکاران و ماموفان او اندمان ما اکتوز مان ما او کپچینو نو پروسه خوندن دوباره ان شاء الله سالی کی پر خیر و خوشی بو کاتی کی خوش و ویریشم نچه دست خوشی زورم بو هاورن کاتی کی خوشو مالا خاطر نگل
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه ناواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن. 99.1

ساعت چاوم نبینی خو که خوری عشقت هلات بوم بسبر هر با بالات نمزنی من ایجیان تا پیامی عشقی تو

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خواهن و تندروستا چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
3: لگل آوی پاک جان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرسته کنه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 رادیوی خاکا 99.1

0: وكو جنجك سرقالي شجلة شقة مستهورة
1: والله إيشي شربة تقينو أو شو أنا جوانا معني أو لخوا بس يعني
0: خارج سامبا فين بلا سليماني ليك وشي أجانا
1: والله هي تشاركي خوش أو دلجيرة أو أنا بوجينة
0: أي سهولة كبوت وشي أجانا كليرة كاسبية
1: والله شنی که ثابت و شنی که خوش و شنی که هادی و لسر خوب و شنی که پاک و تمیز و ات شنی رزقی هرم معنا
0: باشه بس رات کی خوشم بو بس کله ماوی ام ک چن سالی کار کردنو
1: والله
0: بس اشتری و روبرو بیت وانه
1: والله بلا ما کوچی واسه گی چم خیال نه خو بس رات زره بس
0: شکه ها قد بیر ناس چا وانه دایم بس بکی
1: والله زیاتر بس بس مشتریه مثلا شربتگی لباسه ای خویا بوی که یک چیله فریج نیه تر آواه با سگان آواه تر جاری وای مش قناعت اج نکه هر بو شی لباسه ای خوش هر قناعت نکه تر رو باسانه زیاتر باسی ایشه ما چکا زیاتر لیرین
2: یم لا شقام سالم لسه ولا کا برخ مدانا ما وین زیگی سالا به طریق هم کاری شته کی جواز ته به مد لا شهر سلیمانیا پیشتر نه بو هو ولان کمتر یم با شوازی جهاز آماده یکی روزانه برخ یعنی با فروشی در قصابخانه میشه پیشش مانه یا میشه پیش مانه رو تبدیل می‌دی خویه او تمیز جهازی
0: است. چیه با شاری شاره؟
2: سلیمانی تبدیل می‌دی زوریه یا تبدیل می‌دگان سلیمانی خط کوتاهی نه و همیشه اشتی جهاز و اشتی جوان برای پیش شوارات. بعد از بعدی سلیمانی نصر را بخوردم. و شکام سالم به ما شد، خوردنی جواز دی، خوردنی دی، خوش تا بدن دیجیا، سلیمانی به من نسل، و روشن بیری نسل.
0: باشه، او کسی که تا اصلا هات و با سلیمانی، تو لیروس چی پیالیت؟
2: یوادارم یک جار سردانی سلیمانی کت خدا بیری نشه.

0: تونگان خواه بازاره با
1: یا خواه بخیر بیسر او چاوانم سلامت یا
0: خواه چی تن هی چی پشکش با حولاتی
1: نکن بلایی برنجی کردی و برنجی پلاو و دنکش بریانی و برنجی سور با ماسی و ایتر کوبه و کفته و دونو عیاب راخ و کوبه و شفته و ایتر
0: ما او چنده کلیری؟
1: سه سالونی و
0: چی ته بو سلیمانی؟
1: بلایی خوشترین شهر خوشویسیم بای هی
0: بو شقامی سالم که تو لیره کرده که تو رزقه کد لیره
1: رزقه کم لیره من زور شوی نگه خوام خوشه و زور تایبه ده
0: کشته که سلیمانی زور لا خوشه و سوله تایبه تا
1: بلایی هم قصکانی انجوانه و هم شهره که خوشه ویست و خواردنی کردی و سوزم مشتن
0: خواردن من خوشه ها؟
1: زور اره والله
0: زور ترین اوی که لای تو خواردن اخوا داوی چی اکا؟ هم بعد میوانه کانی شوانه
1: والله اشتكان هم يعني كينينيا وجاوازينيا ابن هلا برنج الشلو بيقرا دوايا كان كوبا وشفته بزوري عرب كوبا وشفته وكفتك وماسيك ومزوزر
0: باشا ميوانك هب ولا دارو هاتي بيت وخارجينك ليتو تعقي كربتو كي كم جاري بو بيت
1: ار والله هاتو توا
0: شي بوا
1: زلامي تريشيان يعني خالكي تريشيان على قال خويا
0: خوارنك شي بوا
1: والله بزوري كفتك دولمك اوان شو برنج عام لما همك شنو هي
0: سلام سلام
2: سلام سلام سلام
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام واجوانا کومله کس دیره هيا کتو مانګانه نو بینی ون یا خود چن هفته ک نو بینی ون چن سال ک نو بینی کاته ک لا اروپا د دروي شهر استیمانی نو ګره دیره ایا بینی یعنی شقامی سالم ګوت شونی کو کری امو عمر واجوانانی ک دمه ک نو بینی ون
0: بخشه تو چیشت ک سلیمانی زلت تایبه تو خوشویسته
2: والله سلیمانی خو به خو شیرینه يعني هو جماني ديانية همو محافظة يعني العراق شهدي أو أيان كسليماني أمنة جوانا زورشتي جوانا أوه كزور زور للاي من جوانو تايبت بيت ما مالا كردني هاون اجتماعي كانتي لقل أو كسانيكا إن الشارزان بم شارو كاتي الروكا بلا ميوانا كان ميوانا كان ميوانا كان كروكا نام شارا هاو كاريس صلصانا كانوا ميوان دوستي
0: دستکان خوش به بچه ملای هاورکت سلاوت لیبه
3: سلاوت توش زور زور سپاس بخیر بیم
0: با هاورکت سمود چی تیه با سلیمانی و ام پرسرش آراستی تو دکم و چی تیه با شهر حیات
3: زور سپاس البته رنگ بیم لگل اما جوازی کیو اما نبیه به نسبت دم شهر و چکا من لیره ناجی موکو جیان این
0: پیدا جی ببوره
3: من خالشی کلارم زور سپاس و هر مالشم لیه بلام زور بی یعنی بلام بسیار بشی تمنم لام شعره برای کردو است سلیمانی جوانی سلیمانی پیروزی سلیمانی که ناوی لین را و پایتختی روشن بیری خوی لخویا لروی مروفایتی و روشن بیری که جوانی تیای ادبی که جوانی تیای اگر تو ترکیز که اصلا شوانه لجاده سوالکا خلکی که زوری تیای بطعبتی هم خلکانه بلین خلکی شعرگانی نوزمانی خوشمانی بلام لگل و یا جوازی کیوان نکن یعنی فرق کیوانی ل سلیمانیه سلیمانی اگه شارکانی تر شیرین بیه سلیمانی هنگوینا جوانیه به تایبتی بومن چکا سلیمانی بومن تایبت مندی خوی هی سلیمانی بومن پیروزی خوی هی بو سلیمانی ددلی هموانا جوانو پیروز
0: سلام لب
4: بخیر بین ست شاو
0: زور سپاس دبینم پیشکی تو لی هموان جواز را چند سال کتاب دفروش؟
4: من نزدیکی 15 سال زیادتره به لام شقامه کتاب فروشم.
0: آتا جمع کل شقامی سالمی.
4: بله زور دمی که لام شقامه.
0: چیته با سلیمانی و با شقامی سالمیش؟
4: خوی زور بی شاعر کن شاعران با سلیمانی و تو. زور بی شاعر کن خالچی سلیمانیش نبود بلام شاعران نر با سلیمانی و تو. سلیمانی شاعری شاعرانه یعنی شارکا زور خریب دوستا شارکا همو کوروسان جوانه بلم هیچی نگات بس سلیمانی
0: ام شو چون بو بریار در سردان شخامی سوالا کپکی
5: والله من اکثریت زور شوان لرم لبري مرتاحة متيا لبري آرامة ناترسيت بيشتك
0: شي دوالي أكاكا أو نا آرامد لسليمانية
5: أكيد أسي شو أمني سليماني بقوتا
0: أجي تيبو سليماني شاركي شونا
5: سليماني هميشة خوشة ويستا هميشة شاري روشن بيريا هميشة ثقافتي اللي بارت أجل روي شاعرة كونا كانوا هنر من دبريزة كانوا خلقي نجيبي شارة كمان من هميشة شانازي بيواكم وي بزانم يكي كيجوانا وعيشتك أرجي لخاك كما يعني خم تنجاب يوم توتوما أو غلطة ميكا بروبكا في يوم هالقرتوتو يعني خم هالقرتوتو أشكا خوشة ويستا براسي لنا
0: أما شيم بفرة؟
6: أما بفري صالقة يا.
0: بفري صالقة. أما دوي كردية؟
6: أما دوي كردية خمانة. صاف سروش دي.
0: خوالش كان صاف بعد. إيه وزستانان جمع تانها يا؟
6: زستانان نوالا. زستانان.
0: أي بفري صالقة إيش تانية؟
6: نوالا. خوي بفري ده صالقة.
0: باشا. أشي تي بو سليماني بو جوانية كان سليماني.
6: سليماني والله يبلين شارك اللي بزار نبيت. ماشا او نيك خلق يا ابو يرا قشتيار ماشا حزن لم شاريه امين نوت يا دوباره سردانه كانوا سبار سردانه كانوا يعني شاركي دلغير سليماني هم سروشتي هم خلقه كشي
0: ماشا اي وكو جنجك اللي ركار اكي شقه من صوله كشي اجين بوتو
6: اگر سليماني كان بدو بشو بشي جو شقه من سالم صوله يعني قربال خيكي هم جوکی یارا شنیدی تایبته مراسم.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بيچوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشني نوترين بالخانه خوي بالخانه بيچوار بپيشكي يك دفترو قستي مانگاني تنها 300 دولار مالك پرامبر ديماني تايبتي پاركي هواري شار نزيك لافينيوي كي بازرگاني و گشتياري پر لبراندي جاوازو كافيه و ريستورانت جهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيره چونكه جماري يكا كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفه.

اوی بخراپه باسی زمانکانی دیب کاد ایم پیاوی دانانی پرسیار کواتا بخصی تو ایو لمباره و هیچ مشتو مرو تیگ نگیشتن اکتن نبو ابو طالب مشتو مربو بلام هیچ کس بدل پلاماری زمانکان من یان ناوکان منی نداو هر کسا چه زمانی که پی خوش باو زمانه با موسی و بخوینه تا و گرانی بله و بدویه ده توانی پیلکه لسر او بکی که امشته یان اوشته چاکه یان خلاپ راس یان چوته جوان یان ناشریه بلان چون زمانه یان سرا پینه تاویه یان گلیک چوت یان خراب یان زیده بیه اگر ام باسه پیلکیشی لسر کرابیه نکز بردویه تیو نکز دوران دویه پرسیار اما وا اخو باشتر نبو اگر داغستان یک نتو و یک زمانی تیه دابوایا ابو طالب زور کس دلی اخ اگر زمان من یک دابو لکاتی پلاماری که جورجیا راج بندین شل با عراقی پاشای گد بایم همو گرفته من بسراحا چون که زمانی یک تر من ندازانی حاجی مراد لخایدک تب ساران و با امام نوسی ایمت تیگ نگیشتی بگو من اگر خلق لیه کم موشه لیک گیشته بان باشتر بو زور شد آسانتر ده بو باری چی کمتر دستکو تیچی بتر من ده بو بلان بلای منه و خراب نی اگر مالک من دال یان زور بی او مالا ده بی بایق به همو من دالکان بدن کم دای کوبا و که پاشان پشی من بو بنا و که من دال یان زور بو هند یک دلین لدر بند در بچی چی پیویستی با زمانه کمانه کس تی من نگد هنده که تد دلین لگروی عراکین آوا بزمانه کمان بکل که چی دی؟ هنده که تر گلی دکن گران یکن من نکن نگنه دریاش بلام زور خیر از منی زکمه کیان پشگوه دخن پرسیار لباره پشگیری و دلی چی؟ ابو طالب پشگیری لنیو نیار و بیگانان پیویسته برا پیویستیان پینیه پرسیار باشه بلام هر یکه برا بو اوی لگل برای بدوی پیویستی بهگ زمانه ابو طالب ایم او زمان من هیا برسیار کامه ابو طالب اوی اصابه بکاری دیم روسی آوار و دارجین و لیزجیان و کومیک و لک و تات همو تیدگن لمکاتی پنجبو وینی لیرمنتوف و پوشکین و لینین دریج دکن بخیره امانه ایم از زور باش لیگ دگین برسیار بر همه چی دو برجی رسول حمزتوف مخوانده و لبرجی یکم لشعری زمانی زک ماکم دا بزمانی آواری حل داله بلام لبرجی دوام لشعری که به همان نو نشانه و بزمانی روسی حل داله های دا توانی لیکا دا سواری دو اسد ببی؟ باشه بر روا بکم حمزه تو بکین اوی برجی یکم یعنی اوی برجی دوام ابو طالب بار رسول خوی ولامی هم پرسیارتان بداتوا رسول منیش دلم پید ناکری لیکا تا سواری دو اسب ببی بلام دتوانی دو اسب لگالیسکه اک بخیتو به هر دوچیان گالیسکه کر را بچشن دو اسب وات دو زمان داغستان برو پیش وده بن ایشی چین زمانی روسیه اوی تر زمانی خو مانه با آوارکان آواری با لککان لچی من زمانی زکماچی خوم خوش دوی هر وحا زمانی زکماچی دومیشم خوش دوی که بسر ام شاخانه و به طول رگا کنده بردیمیت یه دشتی هراو بردیمیت دنیای گوره و فراوان و دولمن اوی زگماک بیدالم زگماک و چی ترم لدزنه پرسیار دمویشتی که دی لمباره اول رسول حمزه توف بپرسم لشعرکی دانوسی بی اگر لناو چوانی زمانی آوارین و سرا بی که بیانی بمری حزده کم من امرو دلم بوستیو یکسر بمرم بلام ایو گوته اکتان هی دلی که گوره بی دبی استا زمانی روسیه تو ادی نبی زمان نوچه یکان ری با چول بکن ادی اول روشتی خوطن نیه بجوری گوتی خوطن نتوانی لیکاتا دو تپل لسر بنی یعن با چی دو جگره بدم تو دگرید رسول زمانی جگره و تپل نیه زمانی دوجمنی زمانی که تریش نیه گورانی لنو نبد که پوشکین حتوت داغستان پیویز نکن محمود شوینی خوی بجه بیاله لیرمنتوف هیچ حقی نیه جگه باتی رای داجیر که اگر برادری که باش دستت بگوشه دستی توله نو دستی اوه و نابه بگره گرم ترو بطین تر ده بیه زمان جگره نیه چراوگی جیانه من دو چراوگم هی یکی لسل لیوی پنجره زنجی باو کمو ریگام با روناگ دکاته و دای کم بای داجیر ساندوم تا ریگام لبر بزر نبیه اگر ام چراوگه بکوشیتو جیانی شم لگلیده کوشیتو اگر بلشیش نمرم جیانم دبیت یک پرچه تاریشی
چراویجی دومم نشتیمانی گورم ولاتی مزنی روسیا بوی دا گرساندون بو اویل دنیای فراوانو بر حل دار ریم لبر بزر نبی او نبی جیانم تاریکو پوچه ابو طالب چون آسان تر برد حل بگری یک دستو شانت بکار بینیان هر دو دستو تیگ رایلش موسیقی

پرسیار هرچونه بیه چیه یکن او زنجانه هر بجه دیالن که دایشیان چراوی جان تیده دا گرستاندو و شورده بنا و پیدشتوانیه ابو طالب بلام که دا چن زمانو ناویان لگل خویان دبن تپلاشیان دبن چراوی جیلیوی پنجرکانیان لبیش همانشته پرسیار بلام لو شوانه تازه زور جار کرلانه توکانی دی جندینن اخو حالا چه زمانه اک بکردینن پاشان من دالکانیان بچه زمانه اک ددوینن ابو طالب چیرو چی چی کن من هیا کوریک حزی لکچه چی نتویشی دی کردو ویستی بیهنی بلام چکه گوتی مردت پیده کم بلام دبی ست شتم بوب کی گنجکه کوتا بجیهنانی مرجکانی کچکه یکم جار کچه داوائی لیکر بشاخش روت و رگ دا حل بگره که هیچ پیجیری پیوانه بو پاشان داوائی لیکر لبی و خوی فرد داتا خوارو کورا بازی داو لاقی سقد بو کچه داوائی لیکر بپیشلین برواد کورا بیشلین رویشت همو جور داوائیشی لیکر لروباریک بداتو کور جینی ترنبی لبای غاری اصب را بگری و چوشی پیدا بدا کچه سیوی که لسر سنگی خوی دانه و داوی لکرکن نیشانه لی حل بگری و او سیو پیچه کرکن نو دو نو مرجی بجه نه ما ایو یک مرچ اینجا کچه که گوتی ایسا دایک تو باو تو زمانه کد لبیر بکه گنجکه که امی بیست خوی حل دای اصر اسپکه یو قامچی لی داو رویشت حتا حتا یا نگر رای و پرسیار اما چی روشی چی زور خوشه بلا ام لجیانی راستقینه دا چون دیتا دی؟ ابو طالب لجیانی راستقینه دا که کروکچه خیزان پیک و دنیان زور ارک و استو دگرن بلا ام هیچی چیان خورتی لوی دینا که زمانی خوی لبیر بکن پیچوانه و هر کسا هول دادا زمانی هاو سرکی فیر ببی لجیانی راستقینه بدا خور رخنه و تماشای و مندالانه دا که که زمانی دای کوباوشان نازانن مندالکان خویشیان گازنده لدائی کوباوشیان دکن چون که زمانی خویان فیر نکردون بخواه بست زمان. رجیانی راستقینه اواتا دبینن ایمال دیار ایو دانیشتوین. اواتا شعرکان من، چیروککان من، رومانکان من، کتیبکان من، اواتان روشنامو گووارکان من، بزور زمان بلاو دکرینوا. سال بسال تا دیز زور دبن، امولاتا گوره زمانکانی ایمال رد نکردواتاوا، ما فی روای خوی دامنتی. چسپاندونی اوانی جوک استیره ده دروشیانه و استیره ده آخیوه یما خلق دبینین و خلکیش یما دبینه اگر وا نبا ایو قد باسی یما تان نده بیستو کیفتان با یما نده هاتو امرو لیره پیکو نده بوین او ایجیانی راستقین پرسیار ولام اگر درفت هبوه کنگنکه حتا حتا دوامی دکر قسل باری همو زمانی که دنیا و ای همو روشگاریک دکره و بنیشی نده ها ابو طالب امی بلاوشتی شنوی بو که هستی کر زوری دریجه پیدا گوتی ام کنگره روشنامه گریه وکو یاری و گرانی ایم وای که هندیک پرسیار دکن و هندیکی تر ولان ددن و پرسیار تیر یک چورانه ده های بجره ولام تیر یک نیشانه ده پیچه پرسیار ولام نیشانه پرسیار نیشانه سرسامی رابردو پرسیار ایستا ولام داغستانی کن وکو پیریجنه گوابو کلسر برد یک داب نیشیه اما نیشانه پرسیار بو داغستانی امرو نیشانه سرسامیه شیرشی لکالندر هاتو قید کراواتو کشورش گیشت داغستان اوانه لیده ترسان گوتیان همون تو زمانو ناو گلکان بمزوانه لناو ده چند مسدو دبه بماروسیا و موسا دبه بواسیا گوتیان پیاو ماوی نابی بلو بکاتو داخو سر بکام نتویه و خلکی کام شوینه همو لجیر یک بره دخون جا اویل همویان به هستر بیه بره کل سر اوانی کرادی جشیو هر به هزکه اله بر سر ما دمینه تو بلام داغستان جوی ندانه حیدر بمتوف که اندام حکومتی نتوایتی چیاییان بو که به ترومبیل دیان برده دره و لسر لیوی ترومبیل که دی گود قصه منیان نچو دل پاشن دبینن چه دل دبینن پاشن چه بو هموی لکتیر ده نسلی و بگورانی ده گوتیه اوی جوی هی بابی بیستیه اوی چاوی هی بابی خیلیه چیه یک کلبری هاو بجده ترسا پشتی کرده داغستانو چوه ترکیه دوای 50 سال هاته و نو شاخکان من بوی بزنی دنیا چونه دوام لکرد پیاسه یک بناو محجقلا ده بکرد که پیشتر نوی پارک پیتروویسکی بود
ام شاره پیشان ناوی قرالشی روسی دیه بو یستا ناوی محجی چورجگری داغستانی دیه او شقامانم پیشان دا که بناوی با تیرای و اللوبی و کپیف کراون بناوی رولدر سوزکانی داغستان کراون لگورپانی مارین دا ماویی چیزوال لپیکری سلیمان استادسکی را اما لشقامی لینین پیکری همزه اتصاد آسای باوک میبینی دیار بو پیشوی برکان آسیاری لگل باوکن بابو لا اکادیمیای زانستی چوالای زاناکان لا مشگی توجینوی زمان و ادب و میجوی لگل خلک کدوا چو موزخانه هنر و میجوی داغستان چو زانکو که کروکچیش شاخان لپازده کولیجی جور بجور ادف بینن و ایواره چوی نشانوی میری آواری و لوی انخیلمارین حاجی زالوغ من دی که آواره لباره کچه آواره که ویوسی بی که فاطمه خزروی وای هنرمندی ملیه که تی سوویت گورانیه که کونی لسه شانو چبی میوانه کم چای رو لگورپانی گوره اماویه شی زور لدیار پیکری لینین راوسته این جاگو تی اری او خونه دیگیم کچوی تو ترکیه ام خونه با آواره کان بجره بیتی باور نکن منیش اگر بچاوی سری خوم نم دی با برواب ندکد جاری چین ابو طالب گوتی یکم جار قامیش یکم بریوه شمشال یکم دروس کرد و فوم لیا کرد گند جوی لدنجی شمشال یکم بو اینجا چل یکم بریوه شمشال یکی گوره ترم دروس کرد و آواز یکی ترم لیا دا شاخ دورکان جویان لیا بو پاشان درخت یکم بریوه و زورنا یکم دروس کرد سرا پای داغستان جوی لفیقی زورنا کم بو اینجا دستم دایا قلم یکی بچوک و شعر یکم لسر کاغذ نوسی لد سنری داغستان پر یوه ایده بشکری زمانان جاری که تریش سپاس دکم کشاخکان من گندکان من دلکان من دلبیل نکرد سپاس بو ایوش هموتان که بزمانی زکما چی خودان گرانی دبیجنو بیر دکنو

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 88.8

0: רדיו 1 נו נו פוינט יא
1: ريكلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كان يخاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلبجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا بو دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: آوی پاک اندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
1: ريكلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافه و رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج

کوتر بله بمبوری با گردنم آزاد کردم عفوم کن هورو استینا عفوم کن خورو منگشون.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

لميخانه خدا لميخانه خدا گر ایمه درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین که ایمه چون جنت من بتو دا لیمه لادا زاهد لیمه لادا زاهد ایمه هرچین.

لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیودا بالن او خوین ما هری کردو بالن او خوین ما هری کردو لشخص و زقما پلم افکار.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
2: رادیو خاک نو نو پویندیک